0: 4499143. From Alpha 10 Stone Brick Road, on off moving in storage. We're going zone 23.
1: Service. 7-1 to service. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7